0: pa so mo ko be un ka sa pa na ro so e ti mi ba i so be ha be un fa ma yan ma so ti ka ye don lo ko yun ya ba ko yun kan
1: yo
0: hen ne an mo si o ti yan ki so ama ne ya ba putu ma ye papo ya mo se yan mo ye per mo ye katolis mo ko tin be bo di ba fa yan mi na ngel na ka ki be juma ni ma yan mi o bu ka be ma be mo ye ma mo be mu bu bu be Mena gunsonu hob kabe man big masono ha suma mena yesterday
1: yo meni yesterday fama ya krom kronia bobeli kronti ma badwene ma adron bobe famo oyo pa ofo mon kronia kronti yeme yesterday
0: that's revie ma leka kroboye mamboye aunton mon kotin mamboye elo un kotin o mena ma wagunsonu ho gira be be di manson ti kotin I'm be fatin paso na am to amon mena yesro
1: yo yesro bi ekso ma nyale fo mo ba adrien cablan o de nja risket am nyale fo ba ko fi albert oho mi o ni ke ho ma ket am nyale fo ko sunja on lo le kan ye yesro bi emo yesro bi mama akoyi nyangora amokratin mama ya bai le ni amokratin yesro bi emo emo bi ala bo be lando to su anu bo emo ti mu won yo ni ma nya mi sunzu mu ne I professor ke suzu mumpli o gwemo kwati beso ma bobode wa fa sane o fa o temo kwati beso bobode mi nyama bla ke klala be flehi e kwa anyese e wo ndoto ma so enyina ne wo han o ma e fe boye fe ma efinu efite yeme yesro yesre bi ekusu ye ma be boye ye nyama mokwati e mo beto ye beto yenga waju temo nzira di fa memo kwati afen don kuso wo so yoko ye ba ye monike jacob kokro en wo ye jacqueline mo de be wo en grand ye ye monike bla armand en wo ye daniel en mo de be wo holand ye ye monike mame e ka kwasi rosalie o de wo yopugon wa ye ye monike ye asako so ye wo de ye mame adrienne mai anuma sim obomua ne obomwa kuso wa no on baja kuso ye woni ke nyame a o yi unu ye obaba nkoku e kuso e digima surantu ye woni ke mo biala obete ye ne bo mo ti ye roman sonne ne yi ne ne ye ye e mo kra ti e mo be ye ye woni ke ma nyame a si akra fo e ange fidèle o de Ange fidèle Gondo, what ya yam sokro, okoso, manya mia yirane, wa hao. Biara ba moti yangane, emo manya mia yirane, ma hemo dahu. Ma juma ba modine, mo hoi minu, memo pendisika, mambe nyambi. Mamia de laid, kikram ske o so butu ne keso, eti mamia kabla odi andruanga heka, koso yi won kre, ma nyamia yirane, wa hao, manche biara bawe. Ma wayo sika o tran wasanu iti croc bo anyama kam kam gaso ya heka
0: eh yo ambri ma be wadi be timu anyu kwati abanguru fo abaso fo amiko fo tangase fo abruna mu fo asapa ne fo pan kro fo nda kro fo be kwati mbiala boye be timu anyu kwati manya mia isuzu ogira beso ye be kwati benje manya mia ogira ben ben je ba pne kwati ma osuma obra bramvro ni yan zres eska mo kuso zres man kwa amukun boye amango amba mana ya papiti omnyunu ye son tra kwati kuso ya fa na fa lua ye ni mari isanu ya kwati ni sika mi onjo mari amukan yo ya min nyotyo anya fable atrama mo kwati asa jesus christ O kumba, anyan fable, se fwe mari, nyan miyani, botoma, yete fwe mo, biki, onye wikyan,
1: mwa eso. So,
0: ramu nou mo, nka ye domba fwe mani yanu, a yue, se miyan bwa, enye mwle ya man bikun, yo, siye, ba, a yuson, bedi manu, mwa eso. Yambra krisin, mwa yu bikun, mwa yu bikun.

Au ndugu zangu kwa za ndio we gruyeshi akaya kwa kwa tutu aba Yesu Kristo akuna sa gwashi shi mati ya boy kwa sebe si sheba nagi mwa ku go ala du bana oduye sebe go du bana wa won ku sa bana oduye aba atun ba ka ba de Yesu e pa me pe va ba ma ba alan yak eto de yikode men to ma ka men to e ma ka me ya pia de de akari ya pu agweza nere blere ye va ke ye kameti ka be ble de me de ke ke ke ye kame bo ba ble de akari yezu ye gweza ngodo a plebo yanne opigbi de anwane ke ye kade ke oziade waka ke meladire pepe de ke wan debo me godo apleba antoneye me blere to simon oto yeta ka pieka andre ka de luka jacques ke zebede gbeka wa jean ka de luka philippe wa batelemi Toma wa mati eke ni son kumeka. Jacques a fait be wa tade. Simon wa juda eke adou domeka. Me godo a plebe yezu an botage. Klouni kansi enzi aka. Aposika de. Doka nan ken kado jande. Me wa be me kawa ken kado janwa aka. Quand tu as dit au Samari, tu es de la belle agri. Kadou, toi nous, ogo, ko Israël, ogo, a de l'homme kadou en paix. J'entends kadou voka pour de, dangu de bagoude ya ye clou. Kayou amen de bo. Kamen un bo gag. Women no de vaka en kosloufloum. Kaziare kaka yenu kare wawa kanu po wawa kwa na otobo iwe ipi dame Yesu.

diri biena mbapi ge kema punungi wa Israel goningi en wa kulona ge ira nyene kayo targi nyen ka kayo ge ira nyira jari be me nyen ka ge kiton di ya bebe ye ye gban kam pema en di kube pe kupe kunye pe kupe nyini en gbegbere fe be ye pesio en be kwa pone so dranye pena ge ye pesio en di ye mata bujira funko ira kapi ma fana bujira kulu bujira gabo pe nipo o fara ka artida ona ma siro fara Jesus Christi pe un ka kama.